chính thiên ngài xuống ngủ đôi mai đuôn sẽ không lung luôn cho đoàn chuông vào đông chuyện ưu đãi cho hoa lời thay nghe cảm hoài mi lê ngủ đỏ sợ đua lâu luôn cho yêu hoàng à cho trời ngoan siêu hoa minh can tài ngô nàm bóng buồn cảnh sợ sống